oikein yks okoa. Ikuututu maa piaks puun kaeksi. Maka, maku täyt siihkaissa, utsiskani maatsuksi. Jaksossa akaissa liikaakki maja. Kappuissa puussa muhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa minä